Mese, ye yasi bunu kwasia samno. What ya sanya safani wo. Hey, and your money ke yasi. Wo bi pejan hankasi ne.